0: Sarah.
1: Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi Dong Nidia Beda Perintah yang sopur Dong Nai dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang Sirini Dok Peguru di Limbang so semeng dengan semenduh April Miri 24 dengan 26 April dengan Bintulu 22 dengan 24 Mei dikapit program Sarawak Ku Sayang Dong Nai so 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos dengan Muka 25 dan 10 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Oktober Semarahan 40 Oktober dan 5 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak ku sayang Sarawak maju makmur jaga Sarawak into

0: segmen Yengan di Aren Parangandu sepukur PI Isanisan nepukur semangduwa Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama
1: Jat sama-sama nyerami program Sarawak Kusayang 2026. Program Sarawak Kusayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nidia Beda Perintah yang sober dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Kusayang sirini dok peguru di Limbang so semeng di semenduh April miri 24 dan 26 April ngabintulu 22 dan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Kusayang dong naik so 26 dan 25 Jun sibu semeng di semenduh Julai serike Jun dan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 10 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 30 Oktober dan 2 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak ku sayang Sarawak maju makmur jaga Sarawak into

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Itam.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Apa boleh terlibat macam tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

dalam dunia tu ada sikit tempat dua taman negara UNESCO. Tak cek. Si banyak. Sarawak ada dua. Sini di Miri. Dua taman negara UNESCO di Miri tu. Satunya Mulu, duanya Niah. Dan mesti ada akses untuk kita nak pergi ke Niah dan Mulu. Sebab ialah kini tu kita tumpu juga pembangunan kita di kawasan Mulu, iaitu di Baram. Kerana kawasan tu mesti ada mempunyai utiliti dan transport yang mudah. Maka kita bangunlah jalan Miri Marudi ke Mulu dan juga Long Panai ke Long apa nama lama. Itu adalah within the periphery of the border taman negara kita. Dan Mulu akan kita bangunkan dengan prasarana bangunan center, urban center di Mulu. Sudah mula. Saya ucap tahniah kepada Wang Mulu kerana sudah ada bangunan dan juga urban center yang dapat mentadbir uruskan kawasan Mulu dan sekitarnya dengan infrastruktur pentadbiran dan dapat melonjakkan kegiatan ekonomi. Dan jalan ini kalau daripada Miri lebih kurang sejam 46 minit, katakanlah 2 jam, maka ia akan membuka sektor pertanian selain daripada pelancongan di barat. Tuan-tuan, sebagaimana saya katakan semalam, saya pernah mengatakan Baram akan tidak menjadi remote area disebabkan oleh konektiviti. Dan hari ini kita melaksanakannya. Bukan Ailio,

Okey, masa ngadau deh mau senglarang mani tamlim kena terlepas jauh paji alam segmen dah hok tamado ani. Jadi nungka dah hok tamado ani tina ku utai HP share do kayan tina dah hok tampak kalai do ani hati lulun tau dahun Melayu nai hati menggulungkan sesuatu barang nurepah tu roll up ngejeloh program ngelara ngeluan dahin hapan. Jadi tini ampan aku basa dua kata ku lenho kata lenho membake-bake tam tina ku nama ok sayu lebau dan lau sengedau wina man bosi kadu ten dobling ke baja Willy Bordo Subang selebau men Renato Ajeng Ding Kitan Uban Dolitawan dahin bake tam Miguel Majo. Kita nak kusang basa kata ku nak loy hati lubun ji tulung kui lulun jakok kayan anih rin lubun dua endaha lulun limnah larai kapan dan dua kata laktai hapesh radio kayan tetapi nak kata halan yang membakih tam kita nuban kena tini kubah tua lulun berat kebaung DJ sonya dui mengkeluh hak konti senglarah men itam bangu kena tini sekena manikat kita dalam umatai kataka dahi tak boleh nak kata alam ni membakih tam ni hati bosikah duten lubunji im buka lulun balun usan anante awada lebui ja pakai telok kuman pelung teihap lubun dua apa sok ngenyipih lulun kelatat tapen kutek kato dahak mandaleh belasan oleh ketak sarah-sarah kawak lakik pai nguting nak tok kapan kena tini. Alang ketelo ihati usik loh nyata na duyu dawak payak det reh lulun berat areh kep.

0: Kementerian Pendidikan Malaysia Barat hinantaman dang daftar anak dalok sukarela pala tahun haji tegu umun dalok 6 duman ngejeloh rancangan pendidikan negara duman 2026 atang duman 2035. Ia dahun Perdana Menteri Malaysia Barat.
1: Sekarang ini anak-anak masuk sekolah darjah 1 berumur 7 tahun. Mulai tahun depan prasekolah 5 tahun, darjah 1 6 tahun. Baik. Maknanya tahun 2027 kita belum bersedia mewajibkan kerana mungkin ada ibu bapa yang rasa anak-anaknya belum bersedia. Kita tetapkan masih boleh masuk darjah 1 7 tahun. Tetapi kita galakkan ibu bapa yang bersedia daripada sekarang supaya anak-anak umur 5 tahun masuk prasekolah.
0: Abinanan pelitah mauk alan ja anak-anak hipun awang ja dang belajan formal men umun dalo dauk ja dah dang petasah dahin ude urip alang tubuh kereni.
2: Radio Kayan Miri FM. I like. Shh, I like.

0: ngalarah jaki miat pengjam.
1: Kenunkah perah HFMD? HFMD nurepa perah alam kamah, ida kudak dahin alam ba. Perah ni mulai pegai tehang dah nyamuk, kuta perah ni dang pegai ngejelo ivah kelesok dahin takin kelunan. Nunutuk ita sang nalana, tada-tada awi gak pegai perah ni, tada-tada na larem, prakahung, kasih kuman, nyamau pahok ngletik alam ba, alam kamah dahin ida kasa kudak, dahin tek tatah ngaban lapin dah nyam. Nunuk tam deng nyekang, ja perah ani te pegai pala dah beh. Menggeri dah nyam ala ugak perah ni, tai pala ngaban kelunan bangu awiha umaskula, taska, tadika, nurepah ngaban tinak dah nyam. Paan hituk jaga gepang batong, tangan maya usu pakai sabun dahin atak alang maang, menumusang menjaban dahin, mengmesau lapin dah nyam tung-tung tua. Dahopituk ani naiman upis ageh Malaysia.

Kena naji lagu ala kena Wilson meringai hati lewang nangih ikat dan kerana aku sendiri itam pelalu pejapa ji alam segmen dengah menhawang dale. Kita dengah langun Allah lanemen Kolombo 32 laung menglan mate alam tusah tutung alang jadi hak ngawan dahak puboh dah alam nakai urip hak wilayah barat Sri Lanka tek malam daw telok di. Ken hati ni tino pasukan penyelamat dan masan 44 laung mengawananan dan lahu tek tusu laung alang habeh tega dan lahu endhageri tek pala umapra. Tek telo laung laan nusik payan endhak pesuk dahin tabi tutungan ni alam dahak siasat. Akan hati dengah alang unak loh alang nai men Kolombo. Dahin dengah alang beloh lenai men London tino 240 laung dahak men Haiti. Dan anda selamat menubot kayo alam dalam pakanan kahem hak selatan kepulauan terus dahing kekos tekdau satu di. Dah berkuasa Amerika Syarikat tekdau pat deh bara lim dalo ihati jatuh pitan puji lake 44 dah doh dahin 5 nyam. Dan anda selamat alam pukun ji jihma. Dahin dalok bara nusi te daha alang atega endah leput. Dahin dalok lahu kerani na daha berkuasa tahan. Jadang pejo hadu ya siasat. Akan nanti dengah alenai men London. Akan manita mlim anana dua dengah men hawan dale da kusi manita mlim lebih aneh. Dan lahu dengah men hawan dale dan itam kelenghi te jaka alampia lebih jima. Dahin kerennya aku sengkiri itam te kelenghi je lagu ala kenan Alex Lihan ni hati sayu kenap aku nyanyi.

malam ini. Ataupun saya lain kenap kui kak melak jakok kak. Kerana nanan memang sang melu kenap na awitam maok saya kenap meniha. Mengkelo sepun taman hinan harin dahin anak-anak alang na jako dangka pelihai melak na ja maok sayu men ageh batong kak sendiri dahin daha alang peji dahim.

petubun. Wanane tejoh pasar belagah, tejoh long nuno belagah api arana dan nuno terang kitantam manino dah api arananan bi alang tula menbeh dahot nera menba kelunan lebak alang murib hak dalehanan wina tehang dah kelunan ayah alang uwayak murib lebak menlong alang bara aran belagah anan an api ngioh ji aran hunge yati hunge belagah aran ji anak hunge alang teh hak batang balui yak nah puun dah na aran na daerah belagah maya aran anak hunge alang pekateh dahin pasar belagah kerane. Uwanan hitam nira tek jo cerita asal daleh belagah tegu rajah orang putih tek talem daleh Sarawak. Nerepa teguanan alang hagelan dahagi Sarawak Kingdom. Tegu perintah orang putih kendah una. Nerepa perintah brok tek idah higam kolonial Inggris menuna daleh belagah pun pasar ok alang ngetek idah hinang daerah kapit. Pegawai Inggris alang puboh hadui mankronan lebak teguanan hikna native official awanan ang rudeng nua aran nak pala Sarawak Administrative Officer SAO. Lansan apan dah mano haduanan yang dah pasar belaga dahin aran upis apan dah lo nyadui yang dah kubu Vena. Duantam tejoh kubu Vena yang tua awan mano hadu peritah bi jadi kerahan awan nyelawat pasar belaga bihi ayo ne merang dah. Tek peteguanan awin hal pewitang paan tubu tehang bangsa etnik tak alam daleh belaga. Hanyo kalau ngalang anapi alam bub The White Raja. Alang-alang bupanan yakna Steven Runciman dalam Duman Perubitan 60 Bara alang negerang kubu Vena ihakna teida suhu Raja Brok. Awin tuan muda Brok paan hinang ju alang jandenaanan yakna buku na menggunakan negerang jikubu kubuanan yakna kubu Vena. Lasan awan mejoh hadir mayak daleh teida Sarawak Kingdom tegunan. Jan sayu kenap nak hinang hal begawanan yang nak pun dah negerang kubu Vena. Kubu Vena ni antegerang dalam Duman jeribu saya atu 50-an dahin hade apa negerang kubu Vena ni anak dah geri mendaleh sibu. Kubu ni anak pakai kayok taha dahin anak sak dalam Duman perlupitan 65 awan negerang upis peritah. Bi kubu Vainerbrook tasak halam tusah tutung tegu lingah dihema 20 telok 12 telok dalam Duman 2005 teguanan upis bomba api dahok buka alang neman kuna lebak bara kubu Vainer tutung umau nak kubuanan ampayan anide hena avan na upis pejabat daerah belaga dehin studio kecil section bahasa kayan Radio Televisyen Malaysia RTM. Dah upis bomba, api dah buka baratu satu tonganan tunggu pukul 4. Dihima. Kubu Vena ni halang lebak nyadui negerang nak yang dah hak kelonan belaga. Wi nak lahu manhadui peji alang tanggang tubuh tehang kelonan ayak orang hulu. Alang orang geri dah nanak yang teh taman tipung tului nerepah tului kebiang. Aman tipung tului kebiangan ni yang nak laja ayak dah bangsa kejaman alang tek hak belaga. Menbe awan putung naan bangsa kelunan murib alang tek talam dalam belaga, tam duan tek jo bangsa tam kayan. Bangsa tam kayan lebak murib halam hunge lino, empayan hak buat mutang balui dahin murum, dahin bangsa kajang limkah murib mudiak dahin jauh hunge balui, hui atu duman alang ulalo. Dahin penan man ariang nak alang murib paan ngayang dahin pudiam awan dah, unari murib taal hak jiji awan, dari unduman perubitan 70-an, ha atah hunge danum, hunge lino, hunge peliran, dahin long urun. Awanan bangsa kayan hin kenyah alang murib petap atah batang hunge balui anbara asal dah ya nak men apo kayan yakti ji awan kerunan lebak murib alang teh hak hunge Mahakam Kalimantan Indonesia. Anbara dah lebak murib bulak nejeloh hunge balui dahin temah murib awananan atang beluah abad ke puluh pitan. Wanan duan tam tejo halo alang tek talam daleh belaga. Dah halo ani, yakna dah alang keturunan awang dahin dayang, tek balik tukit bara asal dah men daleh Brunei. Dahin bangsa kina an bara asal dah ne men sibu. Dah ne bulak murib ha belaga tehang duman jeribu pitan atu. Maya urip dahin dagang alang anda hipun. Tegu perintah sang nahari projek hidroelektrik bakun halam duman 60 pitan puluh saya lem kelunan 65 batang uma aru alang tehak udiak hunge balui ana perintah nyuhu bulak pude hak skim penempatan semula sungai asap. Dinok ji awanan ni sang an ngemaju peparong dahin awananan

0: Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya akan nak menekat Ren selebih Metam Lim aku usunukung dalam dengah lebih men radio kayan Miri FM. Unak loh batang dengah. SST Sarawak NU atang 5.3 bilion ringgit dumanane. Jatuh pelutu sulung kerunan alang danghipun RMM Rangkau Valley sedia apiku si umat dah tek bulan pitanane. Projek alang alan mariang dan petokalan alang wisayungwa menanga sempurau kapit anih lim dengah. Jatuh pelutu sulung kerunan alang dangapi uma mampu milik RMM Rangkau Valley Limbang sengdang apiku si uma dah tek bulan pitan dumanane. Timbalan Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Bara alang sanga pelong hadir mengikusi umanan yakna Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Projek kanan yakna naiman pelamana Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari ala kelunan lebak alang murib RPR Limbang 3 pude murib pala awan mariang alang hipun hadir urib alang tagap. Perbadanan Pembangunan Perumahan HDC alangna projek kanan. Hukah lim belajar awana pelong hadianan hui telok puluh pitan juta ringgit. Ya, donunan tegu dahana sesi libat urus RMM Rangkau Valley peji dahindah alang senghipun umanan alang ana hak Dewan Bunga Raya Limbang. Projek na alan semin melegah 200,000 ringgit hak rumah weng nanga sempurau mojong kapit dan mihal sayung wak hade din alan men kelunan bangu alang teh hak lirin dale. Timbalan Menteri Digital Datuk Wilson uga kumbung bara projek na neputulah tengayat Perintah Sarawak sedia ubung alang hui sayung wak men kelunan lebah alang teh murib su menepasar. Perintah sangat memihat hadui na projek pembangunan jak dang sedia ubung matlim tebin masyarakat. Ihak donunan tegu pejadi projek kanan hak kapit. Ahli Parlimen Hulu Rejanganan tak lima igran hukah 30,000 ringgit menkelunan bangu hak tahanan awan sukung hadui menkelunan bangu dihin ala dan maju komuniti. Nyadui man rakyat dihinapaan ngeriang dahun kelunan bangu. Hendah pakat ayak alang deng pelengap dihin alang deng pulong hadui dihin alang deng pejelang lim Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP tehang masyarakat. Presiden nak Dato' Amar Dr. Sim Kuhian bara kerani uhui kelunan uhui jamugan hendang prestasi pemimpin ngioh man uge dahak puboh dan nametu sahalang tubuh alak dan ngepelong kenap kelunan bangu. Kenap pesaya rakyat tekep lan ana pelong ngejelong hadui pejoh hipun kenap tutu nyadui dan hiriak kenap lemana dahok alang nei men kelunan lebak. Ahli Parti Lim ana pehetuk japaan hipun kenap alang ngida dahin apaan jelang dahin rakyat. Ihak donunan teguh Dato' Kuman Malam lebo 42 duman hangat parti SUP pending petgud hak peramai lebo duman ke 60 tusu patianan. Alam nutih naib Presiden Akbar Sangroa, alam nutih naib pengerusi SUPP cuangan pending Dato' Wi Hong Seng Bara parti sang temuh jadi jipati leng nyadui men rakyat. Neme sayu kat alang ne tubu putung do melawin hadi urip maang layan telikai rapan murip keselamatan dahin kebajikan komuniti alang teh ha tahanan. Pati alang najek, hendah pati alang dengeriang temuh nyadui dahin jelang dahin rakyat putung jaka. Dahin aduan trit guna denak alang tubuh tehang ahli awi nak kusi ayak dan napati temuh puboh urip kelunan bangu. Dengah ni ana pahamu man Radio Kayan Miri FM. Jematan Batang Lupar 1, Jematan Ketelok Alang Long Hadui Nanak Dumana ni au Jematan Sungai Krian Tek Puluh Saya 2 Bulan Telok dehin Jematan Batang Igan Tek Puluh 6 2 Bulan Telok ani deh. Pengarah Jabatan Kerja Raya JKA Sarawak Datuk Dr. Cassidy Morris Bara tu sungguh jematan anngiu au hadui nanak dumana ni masuk nak jematan Batang Lupar 2 kerani watang pitan puluh peratus hadui nanak. Jematananan dang an klonal bak pake ujung bulan saya dumanane. Dahin tekna jematananan dang mihat dahin pejemang lahu ano ekonomi klonal bak ha awananan. Dahin an ngiyo dang nangap awang mariang men hari maju alangja dahin petemoh geritok sayu men klonan bangu. Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak pihito ke Jaklim puboh maang alan ngejeloh alan ayak pen Borneo. Menhadi lawat dah jam tak balik kelunan alang jan puto kenap mebat asap mure petap awan kep ngelarah dahin petap awan bas ngeta. Pengarah JKR Sarawak Datuk Dr. Kasidi Morris Bara kempen ngemaang alan pen Borneo tak lim atna ngejeloh alan dahin hadi alang sedia anan alan na maang paget. Tak alam nutih kelunan nak bangu alang pake alang ayak lim an pihetuk ja dah jam nun gunah nak pusingan pi alang ha alang ayak pen Borneo dahin adang pake nak ngiyoh alang alang marung bihi tubuh tusah te usun alang ayak. Awin dah obara alang lebak an dah terima yak nah malapin tusah alang tubuh te kelunan alang pegiang na pusingan pi. JKR Sarawak lim u nak iat papan tada alan alang sukup ngejeloh alan ayah anan awan lawat keselamatan kelunan lebak. Minapa lebak ude ubung alang tubuh halam hadui pahabung kerani awi media sosial dihin platform digital Radio Sarawak temuh tek gunah nak. Hui nak ji ubung awan bara dengah alang lan men kelunan lebak alang tek hak lirin daleh negeri ini. Timbalan Menteri Jabatan Premier Sarawak Datuk Gerawat Gala Bara mato hadi nubu nak hui tusu dekat ala ulalo Radio Sarawak alang ayak bara dengah sekolah dahina pahani kelunan bangu. Musa ngedahok tak alam lebak naan kuro etnik, etnik lahu dan ngetulung pahara dahina puboh dahok asal alang terana adat asal kelunan alang murib melebak naan bangsa hak Sarawak. Radio Sarawak dibagi menano pembangunan komunikasi dahin penyiaran negeri alangaya geri gunah mentebinu nak atang doane. Hukah pupu menhadui belak negeri SST Sarawak anngiu atang 5.3 bilion ringgit dumanane. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuihian Bara pupu hasil man SST kerani alangaya deng mejar uli iti hadui daleh. Petemoh dang mai awang menperintah awana dang na hadui mai uli nguak men rakyat ngejeloh hadui sekolah puboh age dan ngemaju ubung men kelunan bangu. Hasil SST Sarawak atang telok puen pitan belian rigit duman arhide. Ya duanunan tugu mengadat lebo 42 duman Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Cawangan Pending dahin rame lebo 67 duman SUPP ha Kuching. Ampain aku pakau dengah agbasa batang ngedengah Haji Hangun Ngua. SST Sarawak ngiu atang 5.3 bilion ringgit dumanane. Jia 27 long kelunan alang dang hipun RMM Ranggau Valley. Sedia api kusi uma dah lo tek bulan pitana ni. Projek alan mariang dang petuk alan alang hui sayung wak menanga sempurau kapit. Nunanah tampeji tak alam dengah lewi alang an Nur Akilah Arba'in Nusang menamin dengah RTM Kuching selwi dahin salam Malaysia medane.
0: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.

Perlembagaan Malaysia adalah anak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman rupitan 57. Rukun negara abla ung te terpuji de bulan saya duman rupitan 70. Jata negara Malaysia ihana tanda rasmi pelitah Malaysia alangan Raja-Raja Melayu ngakun te telopulu de bulan 5 duman rupitan 52. Petading na belira kebangsaan anak na te bulan 5 duman pelupitan 40 saya. Bunga raya, ampela ung jadi bunga kebangsaan te 20 saya 16 tusu

Kerajaan Persekutuan kekal iktiraf Tuanku Muhriz. Pembubaran Dun Johor dan Negeri Sembilan PDRM siap siaga. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 5 petang.

0: Kerajaan Persekutuan kekal mengiktiraf kedudukan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata sebarang pandangan atau pertikaian berkaitan kedudukan institusi raja perlu dibuat mengikut saluran sah, berlandaskan Perlembagaan Negeri dan lunas undang-undang.
1: Sebab itu bagi kita, kita tetap pertahankan kedudukan kemuliaan Negara Batang Raja, dan kalau kita ikut sekarang susur galur yang sekarang ini, kita tetap bekerja dan iktiraf kedudukan Yang Besar Negeri Sembilan, Perdana Menteri.
0: Tegas Datuk Seri Anwar, tindakan menggugurkan atau memansuhkan kedudukan mana-mana raja boleh membawa implikasi besar kepada negara termasuk terhadap keamanan dan kestabilan. Justeru, beliau mahu semua pihak menghormati institusi raja serta mengelak tindakan yang boleh menimbulkan keresahan rakyat atau mempersulit pentadbiran kerajaan negeri. Dalam perkembangan berkaitan, Mahkamah Tinggi Seremban mengeluarkan perintah injunksi sementara bagi mengekalkan status quo Dewan Keadilan dan Undang di KU Negeri Sembilan sehingga mahkamah membuat keputusan lanjut. Perintah itu dikeluarkan Hakim Ros Mawar Rozain selepas membenarkan permohonan injunksi sementara yang dikemukakan oleh DKU dan setiausaha DKU Raja Nazli Raja Nordin. Injunksi berkenaan bertujuan mengekalkan keadaan sedia ada sementara mahkamah mendengar dan memutuskan kes yang difailkan berhubung pertikaian tersebut. Pakatan Harapan sedang memperkukuh persiapan bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Johor dan Negeri Sembilan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata perkara itu antara yang dibincangkan dalam mesyuarat Biro Politik PKR semalam, termasuk perkembangan politik di Johor serta keperluan memperkuat jentera parti. Menurut Dato' Sri Anwar, persiapan pilihan raya kini digerakkan susulan pembubaran DUN Negeri Sembilan selain kemungkinan Johor PRN Johor diadakan dalam masa terdekat. Mengulas cadangan Perikatan Nasional untuk membentuk kerjasama politik lebih luas, beliau secara ringkas berkata beliau tidak mahu mencampuri urusan dalaman gabungan itu. Polis Diraja Malaysia PDRM berada dalam keadaan siap siaga susulan pembubaran DUN Johor dan Negeri Sembilan yang sekaligus membuka laluan kepada pilihan raya negeri. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman Dato' Sri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata persiapan awal melibatkan penugasan sumber manusia serta logistik sedang dilaksanakan bagi memastikan proses pilihan raya berjalan lancar, selamat dan terkawal.
2: Saya masih lagi meminta kepada Ketua Jabatan Ketenteraman Awam di kontinjen masing-masing yang terlibat dengan pembubaran Dewan Undangan Negeri iaitu di Johor dan juga di Sembilan untuk mereka memberikan taklimat kepada saya tentang penugasan-penugasan yang akan dilakukan utamanya dari semua manusia. Jika penugasan ataupun keanggotaan di kontinjen sebut tidak mencukupi, kita akan memohon bantuan kekuatan daripada kontinjen-kontinjen berhampiran.
0: Menurut Datuk Seri Muhammad Yusri, PDRM menasihati orang ramai agar mematuhi segala peraturan dan arahan yang ditetapkan pihak berkuasa termasuk Suruhanjaya Pilihan Raya selain bekerjasama dalam mengekalkan keamanan di pusat-pusat pengundian. Pelaksanaan biodiesel B15 dilihat sebagai langkah strategik yang mampu menyokong agenda penjimatan bahan api fosil negara sekaligus mengurangkan beban fiskal kerajaan. Pakar ekonomi Profesor Emeritus Dr. Barjoy Bardai menjelaskan langkah itu bukan bertujuan untuk memberikan penjimatan penggunaan bahan api secara langsung kepada kenderaan peribadi. Sebaliknya, ia bertindak sebagai instrumen untuk mengurangkan kebergantungan negara terhadap import diesel fosil.
3: Kesimpulan besarnya dari sudut teknikal, B15 bukan inovasi dalam kecekapan tenaga. Dia adalah strategi pergantian tenaga. Dari sudut ekonomi, dia memberi fokus kepada pengurangan import, penjimatan subsidi dan penstabilan harga. Jadi B15 bukan bertujuan menjimatkan penggunaan bahan api perkenderaan tetapi menjimatkan penggunaan bahan api fosil negara secara agregat dan menurunkan beban fiskal melalui penggantian domestik.
0: Dr. Barjoy turut menambah melalui mekanisme penggantian domestik, kerajaan berpotensi mencatatkan penjimatan nilai subsidi sekitar 1.5 bilion ringgit setahun apabila kos purata seliter bahan api dapat diturunkan. Dalam pada itu, pengeluaran minyak mentah dan kondensat Malaysia susut 5.5% kepada 43 juta tong pada suku pertama 2026 berbanding 45.5 juta tong dalam tempoh sama tahun lalu. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata penurunan itu disebabkan pengeluaran minyak mentah yang menguncup 9.4% kepada 28.1 juta tong. Bagi perdagangan luar, nilai ekspor petroleum mentah dan kondensat menurun kepada 5.2 bilion ringgit berbanding 6.1 bilion ringgit pada suku pertama tahun lalu. Berita seterusnya. Titah Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang menegaskan keperluan membanteras rasuah secara tegas dan berterusan disifatkan sebagai tepat pada masanya dalam usaha memperkukuh integriti serta meningkatkan keyakinan rakyat terhadap institusi negara. Menurut pensyarah kanan Fakulti Sains Pertabiran dan Pengajian Polisi UiTM, Dato' Mazlan Cik Soh, rasuah bukan sekadar melibatkan pelanggaran undang-undang, malah memberi kesan yang lebih besar terhadap integriti institusi serta kepercayaan rakyat.
4: Jadi bagi saya kunci yang paling utama lah untuk memastikan tidak ada tindakan pilih kasih dan sebagainya ialah penguasaan yang konsisten, dan ianya dibuat haruslah berasaskan undang-undang yang telah ada, dan setiap kes perlu disiasat dengan telus dan diambil tindakan berdasarkan fakta dan bukti tanpa dipengaruhi sama ada oleh kedudukan, pangkat ataupun pengaruh mana-mana pihak.
0: Dr. Mazlan Cik Soh. Pelanjutan tempoh sah laku pasport Malaysia kepada 10 tahun bakal memberi manfaat besar kepada rakyat menerusi penjimatan kos, pengurangan urusan pembaharuan pasport serta kemudahan merancang perjalanan. Pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Mazlan Ali berpandangan tempoh sah laku lebih panjang bukti usaha berterusan kerajaan menambah baik sistem penyampaian perkhidmatan awam demi kemudahan rakyat.
5: Pada masa yang sama juga akan meringankan beban bagi keluarga yang memiliki ahli keluarga yang ramai untuk mendapatkan pasport bagi urusan rasmi dan tidak rasmi, membawa keluarga keluar negara dan seumpamanya, dan ini telah memberikan rakyat rasa kelegaan, dan saya percaya bahawa rakyat sangat berterima kasih kepada polisi dan inisiatif kerajaan yang saya fikir adalah untuk kebajikan dan juga kesejahteraan hidup rakyat.
0: Profesor Madya Dr. Mazlan Ali merujuk perintah fee pasport dan visa pindaan 2026 yang diterbitkan dalam Warta Kerajaan pada Rabu lepas. Pasport Malaysia baru dengan tempoh sah laku hingga 10 tahun ditetapkan pada kadar RM350 bakal dilaksana tahun ini. Malaysia menzahirkan ucapan takziah kepada kerajaan Serbia berikutan kehilangan nyawa seorang anggota pasukan pengaman negara itu yang berkhidmat di bawah pasukan interim PBB di Lubnan. Wisma Putra dalam satu kenyataan memaklumkan anggota pengaman berkenaan meninggal dunia akibat kecederaan yang dialami dalam satu insiden serangan berhampiran Marjayun, selatan Lubnan pada Rabu lepas. Wisma Putra menegaskan serangan berterusan yang menyasarkan aset dan perimeter PBB merupakan satu tindakan yang tidak boleh diterima sama sekali. Sultan Brunei Sultan Hassan Al-Bolkiah mengumumkan rembakan besar-besaran kabinet bagi mempersiapkan generasi kepimpinan masa depan. Menerusi titah perutusan rasmi, baginda melantik Putra Abdul Matin sebagai Menteri Luar, manakala Putra Abdul Malik dilantik sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri JPM. Baginda mengekalkan portfolio utama sebagai Perdana Menteri, Menteri Pertahanan dan Menteri Keuangan. Sementara itu, Putra Mahkota Al-Muqtadi Billah kekal sebagai Menteri Kanan di JPM. Sekali sukan, pelumba JDT Racing Team Hafiz Syahrin Abdullah optimis mengekalkan rentak kemenangan pada pusingan ketiga kejuaraan motosikal Asia ERRC di litar Motegi Jepun minggu depan. Mendalui carta kategori ASB 1000 dengan 100 mata, pelumba berusia 31 tahun itu menyifatkan persiapannya berada di landasan yang tepat.

0: Eh, Kertik, lagu apa tu? Sedapnya suara penyanyi ni. Sama macam Datuk Siti.
1: Betul lah, Nis. Memang Datuk Siti pun.
0: Oh, kagumnya saya dengar.
1: Itulah kehebatan Malaysia. Kita hidup bermasyarakat berbilang bangsa dan harmoni. Seperti yang terkandung dalam Rukun Negara.
0: Rukun Negara? Tahu tak? Saya hafal semua prinsip Rukun Negara. 5 prinsip jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Kita di sini bergaul dengan semua tanpa kira agama dan bangsa.
1: Ya, betul tu. Macam kita. Sentiasa BFF.

Bucur Dom Numi. Selamat gumi si bangsa demuti pun punabar. Hasil SST Sarawak saka seen 5. Taruh bilion ringgit sawai di. Masang Pusat Community Keperluan Khas OKU riak seen utung sepenuh. Bubar Dun Sarawak ribu kuasa Premier Sarawak. Selamat gumi bersama dua ku Filon Nabuang dan Abar Gumi YFM Bidia. Demuti tengah abar. Hasil cukai jualan negeri SST Sarawak sakasen 5. Taruh bilion ringgit sawah ide. Gapit Premier Dato' Amat Dr. Sim Kui Hian sabut nang hasil SST Adin ialah antara sumber pendapat ayuh negeri. Dan masa ada sama, perintah dapat ngin robih boga pinurung nudu rakyat, ngirusu pendidikan, perkhidmatan kesihatan, dua pimasang infrastruktur. Hasil SST Sarawak ialah taruh poin peri bilion ringgit sawah sumia. Ya sobat NIT dan Rami Bruman Singarom, ngeramat sawah ke 42 Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP, cawangan pending dua sawah ke 67 SUPP De Kuching. Orang kurang upaya OKU dia terima peluang pendidikan latihan kemahiran dua keroja ngidusu pimasang Pusat Community Keperluan Khas SNCC. Pusat deman beranya tarpuru juta ringgit obaponu deribu rancangan Malaysia ke sementara. Nuna so Menteri Pembangunan Dayung anak kopet dua kesejahteraan komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah, Pusat tino sedia boga masam perkhidmatan sen OKU amata dedoi waris. Pusat intervensi awal dua inklusif Sarawak, OSEC pun ria obonai gada SNCC nganyanai pimrosa dua intervensi awal sen anak kopet berkeperluan khas sibai morat pendidikan formal. Pusat tino sedia latihan vocational fleksibel dan boga masam bidang morat baya teknologi maklumat, nyit, tonik, pastry, seni dua craft, rasan sidia asrama, galeri seni, dua topat latihan. Proses tender projek rebut aja beranju ini, dua saka siap dan beran rima sawah 2020, dua rejakin pusat de sama de simungasa de Sarawak. Sungguhpun media sosial dua platform digital makin bogaknya pakai ya. Radio Sarawak masih biguna dua berpakai daratus. Amata jagin sumber pinorang dan dapat berbisaya daratus derua pasar negeri ini. Gapi Menteri da Office Premier Sarawak, Datuk Gerawat Gala sebenang, tanah berkakat robis juk perut sawah dropas, Radio Sarawak mengin pinorang pendidikan dua pengibur nudu rakyat. Siaran dan boga masam Bang Sina dua dialek etnik pun mekakat warisan Bang Sina, identiti batan asal ratus de boga masam kaum de Sarawak. Radio Sarawak menjagin antara pimasang komunikasi dua penyiaran negeri dengan piutung nudu rakyat Noha Nek Adin. Ketua Penerangan Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, Doi Eria Nura, Berundi Negeri, PRN Sarawak, Dera Anu Bengatur dan Tipu 100 Onul. Pak Anuburan Bubar Dewan Undangan Negeri DUN dari buah kuasa Premier Sarawak. Yenang, PRN Sarawak mesti abonai sawa ini sebab penggal DUN Sarawak Eria Oboh Kako Tuben sawa. Pikiran ini ida tiap rahsia sebab so pihak mempuan nang berundi perlu mengatur dan tipu masa de obonota.

Pukulichu Lamatanu. Sebengan sepumpunaga. Hasil SST Sarawak cakap rekod 5.0 bilion ringgit sawati. Dimancang pusat komuniti keperlu khas OKU iran rima pimagu depeno. Pembubaran Dun Sarawak derungan kuasa Premier Sarawak. Selamat petang tu, salam Malaysia Madani. Bersama dengan aku Mildred Anin dan agak berpagi. Lambat tu YFM Bidaya di tengah naga. Hasil cukai bijuan negeri SST Sarawak jangka rekod 5.0 bilion ringgit sawati. Gapit Premier Dato' Amar Dato' Sim Kuhian menang hasil SST di itina jaji sumber pincuan bahas negeri. Sekaligus medak lebih ahi penguntung ira jukon balik negrayat minam pendidikan perkhidmatan penyihat dengan pemancang infrastruktur. Hasil SST Sarawak rekod taru pen perii bilion ringgit wang sewa taya na. Peranti wang biucap de Majlis Jamu Ma'an Bingara ulang sewa ke 42 Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Cawangan Pending dengan penyambut ulang sewa ki 60 icu SUPP de Kuching. Orang kurang upaya OKU nerima peluang pendidikan latihan kimahir dengan pemancang kerja de mesu pemancang pusat komuniti keperluan khas SNCC. Pusati berega taruh puru juta ringgit tundah derungan rancangan Malaysia ke sementara. Menteri pemancang dayung anaknya dengan aman damai komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah menang pusati iranya dia ahi perkhidmatan nek OKU hasna bala de anyap waris. SNCC penada pusat intervensi awal dengan Inklusif Sarawak OSEIC tenyedia saringan penilaian diagnosis dengan intervensi jaga nek anak inya de berkeperluan khas sebayu merit pendidikan formal. Pusati ranyedia latihan vocational flexible dua ahi bidang kiberitna teknologi maklumat, bijiit, kulinari, pastri serta seni craft selain nyedia asrama galeri seni dengan ruang latihan. Proses tender projek jangka tunah buran ijuti dengan jangka siap wang buran rima sewa 2020 mahi. Sekaligus jaji pusat de Sibungas de Sarawak. Menepen landscape komunikasi itina dog kuasa beda media sosial dengan platform digital Radio Sarawak Pisilung Relevant. Hasna jaji medium piragah maklumat de dog percaya beda inya ratus sepapasar negriti. Gapit Menteri de Opis Premier Sarawak Dato' Gerawat Kala menang masu malam tudah ijuk persawa derimpas Radio Sarawak main peranan berguna tinan piragam maklumat pendidikan dengan hiburan negrayat. Siaran peluah masu ahi banca sena dengan dialek etnik penolong nyaga warisan bahasa identiti budaya inyaratus de ihong banca kaum de Sarawak. Radio Sarawak tengah masuk penyalan pemanca komunikasi dengan penyiaran negeri dengan ban pimagu neg generasi detaya dengan bau. Ketua Penerangan Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah kai nulak bingkali Pilihan Raya Negeri PRN Sarawak Iranatur Abi Timpu 100 anu lagi. Mengenipan Timpu pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN derungan kuasa dengan budi bicara Premier Sarawak. Namenang PRN Sarawak perlu dok tundah sawati setegal pengel DUN Sarawak iramangan wang pengen sawati.
Pikarati beken lagi rahsia setegal semua pihak bersedia pidaan perlu ngunah pilihan raya abitimpuh de tinatap.

hati punya binaca lagi. Hasil SST Sarawak jangka rekod 5.6 bilion ringgit Sawati. Dimancang Pusat Komuniti Keperluan Khas OKU irat nerima pimagu de Penuh. Pembubaran Dun Sarawak derungan kuasa Premier Sarawak. Ketika agak de lamanuti de mesnusun beda Nur Akila Abain masu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan sinalin minasunab dia beda Mike Hansen. Salam Malaysia Madani.

Kerajaan Persekutuan kekal iktiraf Tuanku Mukhlis Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Hubungan Kerajaan Perpaduan kekal utuh. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: Suruhan Jaya Pilihan Raya Malaysia SPR secara rasmi telah menerima pemakluman daripada Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri Negeri Sembilan, Dato' MK Ibrahim Abdul Rahman, berhubung dengan pembubaran Dewan Negeri yang ke-15 negeri itu bertarikh hari ini. Pengerusi SPR, Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan perkara itu termaktub bawah Fasal 56-2 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959. Berdasarkan Fasal 56-4 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959, berkehendakkan suatu pilihan raya umum diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran tersebut. Kerajaan Persekutuan dalam pada itu kekal mengiktiraf kedudukan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sebarang pandangan atau pertikaian berkaitan kedudukan institusi raja perlu dibuat mengikut saluran sah berlandaskan perlembagaan negeri dan lunas undang-undang.
1: Sebab itu bagi kita, kita tetap pertahankan kedudukan kemuliaan negara daulatan raja, dan kalau kita ikut sekarang susur galur yang setakat ini, kita tetap bekerja dan iktiraf kedudukan Yang Tuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz.
0: Tegas Datuk Seri Anwar, tindakan menggugurkan atau memansuhkan kedudukan mana-mana raja boleh membawa implikasi besar kepada negara, termasuk terhadap keamanan dan kestabilan. Hubungan kerajaan perpaduan kekal utuh dan berjalan seperti biasa meskipun terdapat perkembangan politik melibatkan parti-parti komponen. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, hubungan antara parti dalam kerajaan terus berasaskan semangat saling menghormati dan kerjasama yang erat. Jelas beliau, walaupun terdapat keputusan melibatkan parti tertentu untuk bergerak secara berasingan dalam pilihan raya akan datang, ia tidak menjejaskan kestabilan kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan.
2: Tidak ada kesan kepada kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan, dan mesyuarat Jemaah Menteri pada pagi tadi berjalan dengan lancar dengan seperti biasa dalam suasana mahabbah dan bukan hanya rasa hormat, tapi seperti biasa tidak ada kesan kepada hubungan yang erat di kalangan pimpinan di peringkat persekutuan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi berkata, aspek pembangunan perkhidmatan digital negara akan diurus secara dalaman oleh agensi kerajaan dan diselaraskan oleh Kementerian Digital menerusi Jabatan Digital Negara. Keputusan tersebut telah dimaklumkan dan dipersetujui dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini.
2: Aspek-aspek pembangunan perkhidmatan digital perlu diurus secara dalaman oleh pihak kerajaan yang akan diselaras oleh Kementerian Digital, khususnya melalui Jabatan Digital Negara. Ini mengambil kira aspek keselamatan dan kedaulatan data ataupun data protection and data sovereignty, akses langsung kepada kod sumber ataupun source code, serta pembangunan bakat terutama dalam kalangan para penjawat awam.
0: Dalam hal lain, Datuk Fahmi memaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut membangkitkan isu aduan berhubung dakwaan pengambil alihan aktiviti perniagaan tempatan oleh warga asing. Jelas beliau, perkara itu akan diberi perhatian sewajarnya oleh kementerian dan agensi berkaitan.
2: Yang Berhormat Perdana Menteri telah membangkitkan isu khusus berkait aduan mengenai dakwaan pengambil alihan aktiviti perniagaan tempatan oleh warga asing. Yang Berhormat Perdana Menteri telah mengarahkan agar tindakan penguatkuasaan yang tegas diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati telah melanggar peruntukan undang-undang serta menyalahgunakan lesen, visa atau kemudahan-kemudahan perniagaan yang diperuntukkan termasuk untuk warga negara Malaysia.
0: Datuk Fahmi Fadil. Pendidikan latihan dan latihan teknikal dan vokasional TVET terus diperkasa bagi melahirkan tenaga mahir yang memenuhi keperluan industri sekaligus membantu meningkatkan gaji permulaan graduan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, keperluan tenaga kerja mahir dalam pelbagai sektor ketika ini semakin meningkat dan TVET memainkan peranan penting dalam memenuhi permintaan tersebut.
3: Tahun lepas kita memperoleh kira-kira 587,000 yang memasuki Institut Tibet berbanding dengan permulaan apabila Majlis Tibet ini diwujudkan kira-kira 121,000. Ini memperlihatkan bahawa kesedaran di kalangan ibu bapa dan pelajar-pelajar yang memasuki Tibet ini makin bertambah, dan penambahan 5 kali ganda ini adalah merupakan satu pencapaian yang cukup baik.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Malaysia mengekalkan kedudukan tertinggi dalam petunjuk ekonomi Islam global sepanjang 12 tahun berturut-turut menurut laporan State of the Global Islamic Economy 2025-2026. Pakar Perniagaan Antarabangsa Ekonomi Sosial Islam dan Pembangunan Sosial, Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim berkata, pencapaian itu disokong pengukuhan corak ekosistem yang konsisten beserta sistem keuangan yang teguh. Pencapaian itu turut memberi impak menyeluruh dalam meningkatkan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap Malaysia.

Berita seterusnya. Mesyuarat khas bagi urusan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 akan diadakan 12 Jun ini. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus berkata, Suruhanjaya telah menerima notis daripada Speaker Dewan Negeri Johor, Datuk Dr. Muhammad Puat Zarkashi, berhubung pembubaran Dewan Undangan Negeri Johor pada 2 Jun. Mesyuarat khas terseboat akan dipengerusikan oleh pengerusi SPR, Datuk Sri Ramlan Harun, yang akan membincangkan tarikh-tarikh penting PRN Johor ke-16. Sebanyak 17 kes malaria direkodkan di Terengganu bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini. Namun kesemua jangkitan tersebut adalah kes import. Menurut Jabatan Kesihatan Negeri, Siasatan Epidemiologi mendapati semua pesakit mendapat jangkitan ketika berada di luar negara sebelum memasuki negeri berkenaan. Kesemua kes telah dikenal pasti, dirawat dan transmisi jangkitan telah diputuskan. Sekaligus memastikan status sifar malaria di kalangan rakyat tempatan di Terengganu terus dikekalkan. Luar negara, Jepun meluluskan peruntukan tambahan 3.1 trilion yen bagi kurangkan tekanan kos sara hidup rakyat. Menurut Perdana Menterinya Sanae Takaichi, peruntukan tersebut akan digunakan untuk mengurangkan bebanan kos bahan api, elektrik dan gas. Jelas Takaichi, bekalan minyak Jepun dijangka kekal stabil sekurang-kurangnya sehingga musim bunga tahun depan. Bagaimanapun katanya, ketidaktentuan berterusan di Asia Barat menuntut Tokyo sentiasa bersedia, termasuk memastikan sumber kewangan negara mencukupi untuk menangani sebarang kesan lanjut. Kira-kira 1.4 juta penduduk Lebanon kini memerlukan bantuan kemanusiaan. Keadaan itu mendorong Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB meningkatkan rayuan bantuan kepada hampir $640 juta Amerika Syarikat bagi menampung sumber bekalan penduduk yang semakin habis dan jaminan untuk mereka kembali ke kawasan penempatan secara selamat. PBB pada Mac lalu melancarkan rayuan bantuan berjumlah $308 juta bagi menyokong operasi kecemasan sehingga penghujung Mei. Bagaimanapun, tambahan $331 juta lagi diperlukan sehingga penghujung Ogos. Bola sepak kejuaraan Kelab ASEAN 2026-2027, Johor Darul Takzim JDT dan Kuching City FC tidak akan bertemu pada saingan peringkat kumpulan apabila diundi dalam kumpulan berbeza pada pengundian yang dilakukan Persekutuan Bola Sepak Asia Tenggara. JDT diundi dalam kumpulan B, manakala Kuching City FC yang membuat penampilan sulung dalam saingan berprestij peringkat ASEAN itu diletakkan dalam kumpulan A. Empat pasukan teratas daripada setiap kumpulan akan mara ke peringkat suku akhir yang akan berlangsung secara timbal balik.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Kerajaan Persekutuan Kekal Iktiraf Tuanku Mukhlis Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Hubungan Kerajaan Perpaduan Kekal Utuh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Jak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenuh lokasi adi dotemit beda perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan netu perumatan adi dong nyedia beda perintah yang sopur dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenuh April miri 24 dengan 26 April ngabing tulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun sibu semeng dengan semenuh Julai serike juk dengan pri Ogos ngamukah 25 dan 30 Ogos Betong 4-6 September Sri Aman 25-27 September Serian 96-9 Oktober Semarahan 30 Oktober dan 2 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20-22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Into Sarawak.

Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Beda Perita yang sobrek dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dan semenduh April miri 24 dan 26 April ngabintulu 22 dan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dan 25 Jun Sibu semeng dan semenduh Julai serike Jun dan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 30 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 20 Oktober dan 9 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intus

0: anda.
1: Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang. Di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Beda Perita yang sopro dong naing rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dek semenduh April. Miri 24 dek 26 April ngabintulu 22 dek 24 Mei. Di kapit program Sarawak Ku Sayang dong naing so 26 dek 25 Jun Sibu semeng dek semenduh Julai Serike Ju dek 3 Ogos ngamukah 25 Ogos, Betong 4-6 September, Sri Aman 25-27 September, Serian 9-9 Oktober, Semarahan 40 Oktober 9 November, kat lokasi sekasa di Kuching so 20-22 November. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak Intus.

adkah korela. Ina alam adi dapat teban kapini kebes kebai idah begaut donguri. Taon seraru ijakit so piin puan kapinguman adi bien bakteria, vibrio, kolere, adi bedak merubus ngadi hidrasi kat tanah-tanah enam ati jadi kudu-kudu jap negrimah enu ripas tog jakit bakteria ana. Taon dapat donguri so gaya ngut tangan ngapiin ngasabut rebisi sebayu man puan kah ripas so bandok. Bukan so ana, man pinguman adi masak do tenek kat deh mok piin adi deh dok tenek puan kah piin adi keis. Mien kedeman adi bisik. Seraru pibisik bedak remin kat teran sepok nga gaya adi betul. Temit rakah ngata adepta so enam ati, rebis kena so nguri i.

0: jalan tu. Dah lah sakit nak U-turn. Geram hati you eh.
1: Sabar, sabar je. Baik-baik bagi kita drive. Ikut je alur ya.
0: Dah lah orang di depan macam siput. Jangan ngembak motor, yang ngembak kereta ya. Geram nak you eh.
1: Ai, sabar. Jalan raya lah tempat nguji kesabaran kita. Slow-slow kita. Takut si lepas traffic light yang lah. Ujung-ujung masuk petak kuning kelak kita ya.
0: Eh, ada aku kisah. Eh, biasa je petak kuning ya. Masuk tak siap.
1: Ayai, cerdik kau.
2: Tahukah anda, salah satu tanda yang terdapat di atas jalan raya ialah petak kuning. Sama ada di atas jalan lurus maupun di simpang jalan. Petak kuning adalah isyarat atau tanda di atas jalan raya yang berfungsi untuk memberi laluan kepada kenderaan yang hendak masuk atau keluar dari simpang jalan. Adalah menjadi satu kesalahan jika kita berhenti atau masuk di petak kuning jika kenderaan tidak bergerak. Perbuatan memberhentikan kenderaan di dalam petak kuning adalah antara punca berlakunya kesesakan lalu lintas atau mungkin boleh mengundang kemalangan jalan raya. Kesalahan berhenti di

0: tak kuning boleh dikenakan denda maksimum RM500 di bawah Seksyen 79-2 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
1: Bersamalah kita menghormati peraturan jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.

ta kedua. Seraru nyijen kasing dah kena yang penyihat perengganan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak salin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing dah kriyi ngas menjam, salin kasing tak re kembang, ka kemaya ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nyijen kasing yang tipuh tui dapat ge bedak salin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pahajarit nak piin nyibenyis timun teh, kupi, arak ngap in kes, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pah aktif pangkas sensitif ke bedak atak pah jarit kasing. Tak ngeh adep tak sok pah tui main video game amai rerek main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah nyijen kasing.

Tidan ku menagah ku maca puun-puun na sikit lagi. Peralihan tenaga jadi agenda api mancang negara. Nak mangunah operasi pembenihan awan de ijuk kawasan Pinumpu de Sarawak. Tampak pusing pi, jaran bahas Ben Bonio faham guna picuho kes bilanta. Dengan senti agak ada pagi tu sumber Nur Akila Arba'in masuk section bertawa semasa RTM Kuching dengan senalin pada Mike Hansen. Pagi dengan salam Malaysia Madani.

Ajak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Bedah Perintah yang sober dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April dengan Bintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos dengan Muka 20 Mei dan 30 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 30 Oktober dan 9 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak ku sayang Sarawak maju makmur jaga Sarawak into